0: Τι να να.
1: Από ρε.
2: Μαμάι.
3: Τάνατα.
0: Καρακή.
1: Τάνι. Πόι, τάμα.
0: Τάμα.
4: Τάμα.
0: Τάμα.
4: Τάμα τσί, τάμα ώρα. Τάμα μουέι. Τάμα νόχο.
3: Tama mate.
4: Vai, sai bem.
3: Capai.
4: Koia kaya, koe, koe.
3: Uish.
4: Tuarua. Luisa, haramai de. Whakamātau i o.
5: Pukenga whakāri. E wahine kapahaka koe ne. Kaha ki te mahi whakāri. Ane. Ko pai? Te rapea ka mohi o rātai. Tahi rua tori wha rima.
4: E rima ngā kupu. Kupu tōtahi.
0: Moi. Moi.
6: Putuarua.
0: Kotahi te kupu.
3: Kotahi. Tahi.
0: Ori te ki te kupu. Kotahi.
3: Moi.
1: Pūreta.
0: Moi.
1: Kupu tōtai.
4: Moi a te tāne ringa raupa. He tika? Āhua.
3: Moi a te wāhine harakeke.
4: Kupu kāri tika. Te mea tuarua. Te
1: mea tuarua.
3: Kore.
4: Moi a.
1: Moi a. Te ringa raupa.
4: E kopito wahae ko.
3: Moi, moi a te wāhine.
1: Moi a ringa.
3: Harakeke.
1: Moi a te tangata.
4: E harai te te. Engari he kuku ori te. E. Tōna ori te nei.
1: He.
4: Te poto. E.
1: He. Moia he ringa raupa.
4: Moia he.
1: He tangata.
3: He tangata, he tangata ringa raupa.
4: Moia he.
6: Tāne.
1: Tāne.
4: Tāne.
1: Moia he.
4: Ringa.
6: Ringa
4: raupa. Ka pai. Tua toru. Te aroha. Haramai, te aroha. E whānoi hunga kupu o tēnei whakatauki. Pai? Nā, mā kua pupuri, mā ue, whakātu.
1: Whānga
4: kupu, kupu tuatahi.
1: Kupu tuatahi.
2: Tuki.
1: Roa.
4: Tu.
1: Nui.
0: Teitei.
2: Hiki.
4: Awari te ki te.
0: Kupu tuatahi. A tuarua.
2: Rongo. Taringa.
4: Rongo.
1: Manu.
4: Rere.
2: Manu.
4: Manu, he rite te rongo, he rite te tangi, a te kupu ki te aha?
2: Ki te kupu.
4: Whakātuhia, me tō tinana.
1: Ori te ki te manu. Manu.
4: Manu.
1: Manu.
4: He momo. He momo aha.
2: Tuarua.
1: Tuarua. Kupu tuarua. Moi. Moiroa.
2: Takoto.
3: Moiroa.
2: Takoto.
1: Takoto.
4: Tuatoru. Pepe.
3: Whangai.
1: Whangai.
3: Re.
4: Takoto mai.
2: Takoto.
1: Takoto.
4: Hari. Ahuari te ki te hari.
2: Hari. Kawe. Kawe.
1: Kawe.
4: Kawe. Kawea.
1: Takoto.
4: Takawea. Takoto, kawea.
1: Manu takoto, kawea.
4: Oh. Ana. Wha. Tua wha. Tua
1: wha. Peke.
4: Peke. Rere.
1: Whiti.
3: Piki.
4: Tata. Piki.
2: Piki ake.
4: Piki ake. Oh. takoto, kawea, ake.
1: Manu.
4: Oh.
1: Ahua ki te manu.
4: Anu, anu, takoto, kawea, ake. He tīwhiri, he momo rākau.
1: Rata, tōtara.
4: Manu. Oh,
1: manuka.
0: Manuka. Oh, manuka.
4: Manuka.
2: Manuka. Takoto.
4: Manuka. Takoto. Kawea. Ake. Ka pai tō mai whakari te aroha. Kā, ti hai whakakapi i tēnei wāhanga, whakakorikori. Haramai tihoi.
1: Ai.
4: Tū mai koe ki konei.
1: Ai.
4: Kā mihi koe ki te whānau kai te wā kāinga, ne? Ko tāu mahi, he whakamahi i ngā tūmahi poro, e rima,